0: 1, 2, 3.
1: Probiștip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
0: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Esultate o giusti nel signore.